0: Ovo je Super FM.
1: Sve je super.

0: Lidl, super jutro. Dobro jutro ljudi, 7 sati, 1 minut, kreće Lidl, super jutro.
1: Dobro jutro i stvarno jeste super ovo jutro u odnosu na ono juče i na ono prekjuče.
0: Mislim da je gotovo, makar za sada, što se tiče razno raznih oluja i onih čuda što nam dolaze.
1: Pa trebalo bi, tako evo, ja gledam prognozu upravo i piše mi sve sunce do sledeće nedelje, do četvrtka, dalje ne vidim, zato da tad piše.
0: Leto stiglo. Nekom je posebno super ovo jutro i to onoj osobi koja je postala loto milioner.
1: Video sam, 150 dinara, 900 miliona evra, 900.000
0: evra je osoba dobila, pa svaka čast, bravo, sa srećom.
1: Jao, i meni, jao.
0: Mislim, tu ide onaj porez koji se skida i to, ali opet, ali, fina cifra.
1: Vidi kako, za da. 150 dinara, mislim, naravno, taj neko je sigurno igrao godinama unazad i...
0: Ne mora da znači.
1: Ne mora da znači.
0: Super mi je što uvek pričamo ovakve priče, 100% ni ti, ja znam za sebe, ali ni ti ne uplaćuš lotu.
1: Nikad u životu uplatio nisam.
0: Ja jesam par puta, ali ništa od te priče.
1: Da, možda bi mogo jednom, neću.
0: Da. Ok, jedno lepo jutro svanulo je u Beogradu i u Srbiji, jeste onako malo sveže trenutno, bit će lep sunčan, topao dan.
1: Tako 26
0: da,
1: najviše.
0: Da, 26 Pim. Najavljaju, onda iz dana u dan sve toplije. Mi ćemo i danas, Dimitri i Jaca, naravno utorkom sa vama do 10 sati, pričati o nekim raznim temama, malo ćemo jednom temom da se vratimo i u prošlost, ali da vidimo kako će nam funkcionisati grad od avgusta, odnosno svi se pitaju kad se zatvori bulevar Despota Stefana na 2 godine.
1: Biće veselo.
0: Kako će funkcionisati saobraćaj, pa sad ima tu nekih najava i preporuka za sve one koji baš tu da prolaze. Pričamo o tome, a pred sam kraj imamo i jedno muzičko iznenađenje, ali o tom potom. Aha. Hajde da krenemo uz muziku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
0: Lidl

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Dimitri, me čudno gledaš što palim klimu. Jel?
3: Da,
2: pali
3: klimu,
2: ugrjalo,
3: jaca
2: ali...
3: na 15 stepeni.
2: 16, molim te, okay. Ali ova oprema naša ovdje toliko greje da već sada je prilično toplo, tako da izbjegavajte klimu, ali mi bez iste ne možemo. Dakle, 16 stepeni, lepo sunčano danas, rekli smo do 26, narednih dana sve toplije, a da vidimo imali promjena što se saobraćaja tiče i kako nam Beograd izgleda u 7 sati i 12 minuta.
3: A evo, Beograd, što se tiče centra, Trg Nikole Pašića je prohodan skroz na autokomandi, za divno čudo nema gužve, možda je malo više vozila dole na autoputu ispod autokomandi, zato Pančevački most, smer ka gradu, gužva. Eto, ko će na Pančevac, sigurno će upasti u gužvu i sada i kasnije. Na Gazeli je okej, na Brankovom mostu je okej. Nema nešto gužvi pretjerano sada. Vidjet ćemo kakva će situacija biti posle. Most na Adi prohodan, kao i skoro svako jutro. Šta kaže Takovska, da vidimo i to. Malo više vozila, Bulevar Despota Stefana. Pa da, ne bi trebalo da ima gužve i nema sada. Kakva će situacija biti, pa, vidjet ćemo.
2: A što se tiče ulice Bulevara Despota Stefana, koja se zatvora na 2 godine, to je glavna tema, ja mislim, već danima, apsolutno s razlogom. Dakle, to je definitivna priča. Od avgusta meseca kreću radovi, bit će zanimljivo za sve one koji prolaze tuda, koji žive tu, koji rade tu, kako će to sve funkcionisati, ne znam, vidjet ćemo, ali sad kažu da što se tiče odlaska do centra grada, s obzirom da ova ulica jeste negde centralna, ajde tako da kažemo,
3: pa
2: u tom
3: jeste,
2: delu
3: da.
2: Grada, da, kažu da će biti oslobođena raskrsnica koji dolaze iz pravca Pančevačkog mosta. Dakle, bit će oslobođena raskrsnica ka Poenkarevoj ulici, Dunavskoj, zatim na Viline vode i svim ostalim alternativnim saobraćajnicama koje će koristiti u pravcu centra grada. Takođe, bit će slobodno iskretanje u levo iz pravca Pančevačkog mosta prema Hali Pionir, korišćenjem ulica Dragoslava Srejovića, Mitropolita Petra ka Pravnom fakultetu. Takođe, ići će se i Ruzultovom ulicom. To su neki,
3: znači,
2: to su
3: trebalo
2: preporuke.
3: Bi, trebalo da. Bi da može da se zaobiđe. Sad, znate kako je to kad su radovi, sigurno uvek ima i tu guže po tim ulicama.
2: Znam, da, kako je, da bude haos.
3: Znam kako je ovde kod nas na Bežanijskoj kosi.
2: Da,
3: sad su nam pozatvarali ovde.
2: Blokirani sa svih strana, da. Da, i da dodamo da će raskrsnica posle supa u 29. novembra koje se slivaju u Cvićeva, Takovska, Čarlija, Čaplina, takođe funkcionisati kao i ranije. Eto, to su neke preporuke, to ćemo još ponoviti par puta do kada krene za one koji, kojima je lakše tako da saznaju, ali da, bit će zanimljivo.
3: Da, dosta nekih izmena u celom gradu, znate da su radovi tu, priča se i o ovom uklanjanju i Staklenca i Bajlonijeve i Kalenić
2: da,
3: pijace,
2: da.
3: Ako se i to desi.
2: Kaže da će samo da sklone, da celu konstrukciju Staklenca će samo da odnesu.
3: Ne znam kako će uspeti.
2: I onda kreće kopanje. Ostaje da vidimo, idemo mi na malo reklama i vraćamo se.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
8: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
9: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Toy Story 5. Disney i Pixar Studio vraćaju se svojoj voljenoj animiranoj franšizi, donoseći na veliko platno još jedan nastavak. Ovog puta reč je o spoju igračke i tehnologije. Uz Woodya, Buzza, Jessie i Forkija, fanovi će se upoznati i sa novim likom, a reč je o visokotehnološkom pametnom tabletu u obliku žabe, koji će staru ekipu učiniti potpuno zatečenom. Da li je reč o novoj pretnji po igru? Film Toy Story 5 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: I kada krene već jun mesec i kad se ustali ovo lepo vreme, naravno da krene da se razmišlja o nekom kupanju, odlasku na more ili bilo gde da može da se fino raskladi. S tim u vezi ovog vikenda mnogi bazeni otvaraju svoje sezone, pa da znate, i ovi privatni, ali i državni, i uveliko su već, što se ovih javnih bazena tiče, uveliko traje ona akcija da se uzmu besplatne kartice, tako da možete besplatno da se kupate, a ovi ostali koji se plaćaju, dakle startuju do ovog vikenda, čekaju nas, kažu, vrlo visoke temperature. A kada pričamo o moru, gledam sad ove slike, pričamo o tome kako je nekada bilo.
2: A kada pričamo o moru, jedva čekam.
1: To se podrazumeva, to ne mora da se izgovori. Ti ideš prvi do duše ovde od naše ekipe.
2: Pa tu sam, da, među prvima. Da,
1: da. I sad znamo kako to danas izgleda, jel, uvek se nešto uplate, se neki aranžmani, pa se nešto traži, pa avioni, pa eventualno kola.
2: Ja se delimično sećam svog prvog mora sa roditeljima. Imao sam 6 godina, brat je imao 8, a sestra 3. I spakovali smo se u neki auto koji je ta tata kupio onako za neke male pare, baš je bio auto kritičan da se krene na takav put sa njim, u Buljarice, naravno, Crna Gora. Dobro smo živi stigli do Buljarica i pritom smo išli na onaj popularni bum. Znači, nije bilo rezervacije smeštene.
1: E pa, tome je fora što je nekada tako bilo i verujem da će svi oni koji nas slušaju, a koji su, jeli, ta generacija koja je išla onako kolima na more sa roditeljama, nema tu plaćivanja aranžmana ili ne znam čega, pa kolima, pa se svi potrpamo i svi stanemo i nema klime i nema mobilnog telefona,
2: nema K od klime,
1: nema ničega.
2: Da.
1: I kaže na krov ići ili stojadina montirao se gepek, a koferi su se vezivali onim rastegljivim gumenim trakama sa metalnim kukama na krajevima. Bukvalno tako.
2: I pazi, to sad nije baš bilo moje detinjstvo, ali ima toga. Da, sećam se.
1: A ovo je
2: se,
1: bilo naše detinjstvo.
2: Tako je.
1: Kaže, unutra se pakovalo sve, od rešona, plin i metalnih šerpi do rezervnih delova za auto. Dobro, nismo baš nosili metalne šerpe i rešo, ali rezervni delovi, da. Putovalo se ceo dan i to po najvećem suncu. U automobilu je sedelo i po petoro ljudi, a pozadi troje dece i naravno bez klima uređaja.
2: Tako je.
1: Mobilnog.
2: I sad ti otvori prozor, a da se ne ušineš posle, da te ne opali promaja neka. Jao, pritom vruće, pa si mokar, pa otvoriš prozor i onda začarani krug.
1: Da. I sad, kad pričamo o ovome i gledamo ove slike, ovde su prikazane i slike raznoraznih plaža i porodica koje letuju, su slike iz 80-ih godina. Da, ovde imamo čak i razglednice iz Grčke sa letovanja 70-ih godina. Pa ovo izgleda potpuno neverovatno, pritom nigde onih velikih gužvi na koje smo navikli već godinama unazad. Pogledaj ovo, molim te, Leptokarija Beach 70 i neka. Od ove mode kupaćih kostima do ovog odlaska na more o kom sada pričamo. Kažu da nije bilo rezervisanih apartmana ni sigurnih adresa, na more se dolazilo na divlje. Prođeš poslednju krivinu, pored puta bi te dočekale lokalne bake i meštani koji drže parče kartona na kome je flomasterom ispisano sobe.
2: Pa
1: je. Da, tako izgledao booking nekada.
2: Booking.
1: Da, tako je nekada bilo. Jedan od komentara je bio da se dešavalo da i sobe budu zauzete, nije nam bilo nepoznato i da se prespava u autu. Da, dešavalo se i tako nešto, do duše, meni nije, ali
2: nisam ja imao takav slučaj, ali mi je to svakako, sad imaš tu neku sigurnost kada rezervišeš unapred, ovako, jeste malo to zeznuto kada ideš sa decom, ali opet je to neka avantura, nekako je neizvesno.
1: Mi smo bili nečija, mislim, još uvijek smo.
2: Pa, naravno.
1: Ali je baš bila avantura.
2: Ako je avanturistički, je bilo to putovanje.
1: Pitamo i vas, naravno, kakve su vam sećanja na letovanja 70-ih, 80-ih, pa i početka 90-ih, posle krenuli haos.
2: Možete i vi mlađi, ako vas ima oko ovaj,
1: slobodno. 065-828-1079 je broj za poruke. Kaže nam Vladimir, nije bilo praktično, ali je bilo romantično, upravo tako, kakav divan.
2: Opa.
1: divan opis jeste. Mi smo kretali ono nešto u pola noći, pa se potrpamo
2: kako je
1: u
2: da
1: jugića
2: se...
1: i u jugića. Lagano.
2: Ja nisam stigao da, tatinim jugićem da putujem, nismo stigli, nego smo tim drugim autom. Mada isto kao da smo išli jugom, pravo da ti kaže.
1: Da, kaže, nije bilo da li apartman ima internet i džakuzi, nego da li ima vode, istina. Da, a bukvalno je tako bilo. Dobro, da, satimo u vodi, jeste.
2: Mada... Meni je bilo dosta jako, bilo je tih modela automobila kada zadnje sedište može da se obori onako skroz i da, da se da. Bukvalno napravi krevet pozadi.
1: A
2: u što je, mama je lepo ponela posteljinu, napravila nam je ugođaj nazad, jastuke, sve nas troje, mali smo bili ko cipele, što se kaže, polegali ko sardine i stvarno nam je bilo super. Naravno, bude tu uvijek nekih čarki, ono, krene,
1: kako
2: vamo,
1: to obično biva. Kaže Dušan, Crveni jugo, 45, Ibarska, pa Kanjon, Morača, tamo zajedničko kupatilo, 4 sobe.
2: Zajedničko kupatilo.
1: To su bile čari tih letovanja. A što se tiče hrane, danas, naravno, obično se obilaze restorani, oni manje fancy ili više fancy, zavisi koliko ko ima para, a tada se iz plastičnih torbi vadila kultna kombinacija pašteta i paradajz. Pazi, ništa jače.
2: Pašteta i paradajz, da. A uveče za večeru euro krem na hleb.
1: Da, i oni sendvič, napraviš sendviče, pa umotaš u foliju, pa se onako zdroćkeju.
2: Naravno, se... nosiš na plažu, ti otvoriš ga na plaži, a on je mokar mučenik.
1: Da, od one da. Toplote i od svega, ali ti... Nikad slađi, bukvalno. Kaže Vladimir iz voza, pogled na Kanjon Morača, autići kao igrački. Ja sam volala vozom, išta mi vozom na more. Bože, što je to meni
2: ja na žalost to nisam stigao, ali svi pričaju da je doživljaj.
1: Ali onako. Jeste ovo stvarno odličan prizor bio, Vladimire, bravo, lep podsjetnik na lepo detinjstvo. Putovanja vozom, nešto posebno, stvarno, naročito ako uzmeš ona kušet kola ili ti spavaća
2: da,
1: kola.
2: Da.
1: Pa. Fenomenalno. Kaže, paradajz se rezao na debele kriške džepnim nožićem, solio direktno iz fišeka od hartije i jeo tako da sok curi niz bradu. A danas se recimo podsmevaju tom takozvanom paradajz turistu.
2: Meni je
1: turizmu,
2: to mnogo jako.
1: Ali sad kad se ovako prisetim ovog svega, bože što je bilo lepo. Kraljica Dana Lubenica. Hladila se u plićaku, pritisnuta velikim kamenom da je talasi ne odnesu. Istina. Potpisujem.
2: Tome nisam prisustvovao, ali zvuči jako zanimljivo i opet i
1: da,
2: to je
1: pa
2: nekako
1: nećeš, kako,
2: to je nekako avanturistički. Znaš, ti staviš Lubenicu u more.
1: Jao, vidi, Dušan je podsjetio, kaže, pa šta ti paradajz, bravo, i čekaš onu ženu što po plaži prodaje krofne i kukuruz. Da.
2: Tako je.
1: A sad je
2: naviru sećanja, što se kaže.
1: Da, sad me je podsjetio nešto što mi se ni malo ne dopada, a to je da te napadnu ose, istina. Od tada imam strah od ose, su me u jednom danu 3-4 ose ujele za stomak i od tada sam u potpunoj paranoji, a prošle su decenije od tada. Ali
2: traume,
1: to
2: traume.
1: Mi je, da, baš imam traumu. To mi je, na primjer, loš podsjetnik, ali ajde, nećemo o tome, samo ovim lepim stvarima.
2: Tako je.
1: Kaže da je u toj jednostavnosti bila cijela magija, nije bilo luksuza, ni planiranja, ni urnjeme za savršenim kadrom za pokazivanje
2: upravo
1: drugima.
2: Upravo je o tome se radi, da.
1: Samo more, sunce, porodica zbijena u malom autu koji ide ka jugu.
2: Tako je, da. Ljudi sada ni ne krenu na odmora, već počnu sa kačanjem slika kako se ide tamo gde se ide. I...
1: Ako ideš avionom, odmah slika sa aerodroma,
2: naravno.
1: Ako si kolima, čim se krene.
2: Slika sa aerodroma, pasoš i karta u pasošu.
1: E, da, ima i ta opcija.
2: Tako je.
1: Ili ono kad se slika kroz prozor pa se vidi kao
2: da,
1: krilo aviona.
2: Da.
1: Ima i ta opcija, da. Ali ovo je stvarno bilo posebno iskustvo, mislim da će se složiti svi koji toga nešto više nema. Mislim, ima možda, ali...
2: Mislim, pazi, sigurno redko, da redko. Neko može i tako. Ja evo, na primjer, kako sam planirao sada na more da idem sa društvom, mi smo bili u fazonu, daj da probamo da odemo kao što su išli naši pre, da nema rezervacije, ništa, nego samo da se pojavimo dole i
1: što
2: tražimo.
1: Što da ne, uvek se nađe nešto.
2: Jest, pa i kad smo bili pred 3 godine, odmah su nas zaustavili, kako smo izašli iz autobusa. Momci, ajde, imamo sveštaj apartman, ajde,
1: dođi.
2: Jeste,
1: oni stvarno, naročito Crna Gora i to, oni te odmah startuju.
2: Tako je,
1: uvek ćeš
2: je.
1: Da nađeš, uvek ćeš da nađeš negde smeštaj, tako da tu problema nema. Kaže, Slović. Mi kad smo bili klinci, išli smo u Petrovac, sestra i ja smo se svake godine takmičili ko će prvi da vidi more, koji izgubi kuva kafu matorcima. Bravo.
2: Dosta, ali bilo je tih igrica ko će šta prvi da vidi. Ovde je pisalo da su se deca takmičila ko će vidi prvi registarske tablice drugog grada. Ja znam na svom primjeru da smo se takmičili ko će vidi više motora. Nije bilo telefona, upravo to o čemu
1: da,
2: pričamo.
1: Registarske tablice, i onda još ako vidiš registarsku tablicu iz inostranstva, pa to je bilo
2: da,
1: kao...
2: Ova je najvrednija.
1: Da,
2: ovo
1: da.
2: Je tri poena.
1: Kaže nam, Vladimir piše, kaže, ne sećam se da li je bila buka, svađa i rad pred polazak. Ma kakvi, pa to je bilo jedva čekanje. Taci super sa svima. A evo, u subotu idu u Petrovac. Eto, kad smo već kod toga, baš da vidimo da li to funkcioniše sve kao nekada. Vladimire, da se ide u ovoj varijanti kola, pa negde je neko napisao da, i to je stvarno bilo tako, da se ponese i pečeno pile, pa se otvori onako na haubi, pa se jede negde usput.
2: Tako je, u krpi nekoj, u peškiru onako bude...
1: Stvarno, to su mnogo
2: radili. Ja sam to samo na filmovima viđao, do duše, nisam, ne znam za neke priče takve, ali sigurno da se radilo čim je bilo i na filmu.
1: Evo, kaže, jelo se pečeno pile i belolučane paprike iz tegle koja je putovala među nogama suvozača. Da, hleb se cepao rukama, a žeć gasila vodom iz plastične flaše koja je dan ranije zaleđena. Bravo, da. A jeste, kaže, ukus plastike i otopljenog leda, ali je bilo najlepše piće na svetu. Apsolutno se slažem. Kolima bez pileta, Vladimir na more, okej. Okay. Sad su tu alternativne varijante.
2: Pa mora.
1: Ja mislim da nema više toga da neko tako ponese. Možda neki sandvič ili to, ali...
2: Sandvič sigurno da ima i nešto
1: pile.
2: Ako pile, teža
1: Greota.
2: Priča.
1: Kako je to bilo dobro.
2: Ali zamisli stvarno sada, kreneš na more i vidiš nekoga koji je stao sa strane na ono proširenje, izvadio pile, ogrće.
1: Ali bi mi bilo simpatično.
2: Ja bi stao čak i da pitam da li mogu griz.
1: Može jedno krilce.
2: Da. Bilo bi to
1: da,
2: zanimljivo.
1: Da, lepo sećanje, a sad sve nekako na siguricu, znaš.
2: Jest. Dajte ljudi da vratimo taj avanturistički duh u živo.
1: Kako smo ušli u to planiranje u svakom smislu.
2: Jest.
1: Svega, bukvalno do najsitnijeg detalja, a sad kad se ide eventualno dobro za Crnu Goru, nema problema, ali ako će neku Grčku, dok sva ona pravila ispoštuješ, pa da ćeš ući, pa nećeš, pa ono slikanje, pa... Čuda neka, nisi ni stigao, već si iznervirao ovde.
2: Ima dosta toga i do nas, a i do ovog novog vremena.
1: Ne,
2: i do,
1: tome, da. Pričamo o ovom novim
2: sistemima, da, jasno.
1: Za ulazak u većinu evropskih zemalja, zato kažem, nisi ni stigao, već si iznerviraš, a ovde lagano, brige bez, ali dobro, pa onaj mir iz borovine kad stigneš,
2: da.
1: Kako bi sidara more sad.
2: Ja,
1: ali...
2: baš smo, stavili smo sebe u nezgodnu poziciju, verujem i slušaoce. Baš smo probudili tu, bar kod nas dvoje, taj osjećaj mora i tu želju za morem sada.
1: Kaže, Stema na letovanje pila, na skijenje prase. E, pa sad...
2: Ej, mnogo.
1: E, pa mnogo. Ne, je pomenuo prase, znaš da je bilo, da su ovi što ljudi naši koji odlaze tamo, da li u Pevko Hori ili gde već, da su ljudi odneli prase.
2: Da, to je bila priča prošlo leto.
1: Pa ne znam sa tačno
2: prase
1: kada.
2: Prase ili jagnje bilo, ne?
1: Pa,
2: ne,
1: uglavnom
2: ne kao
1: te
2: dve životinice. Tako je, tako
1: prase,
2: je bilo. Iz Niša, ja mislim da su ukrenuli i da je ovaj, ta neka priča bila. Jeste, svaka čast. Ali opet i to, zamisli, oni izvade.
1: Čoveče.
2: I to na haubu ili na krovi, ja. Pa onda kad
1: krenu. Ne, tamo su bre, gde su stigli u...
2: Tamo su ga obrnuli ili su ga...
1: Tamo su ga, ma, a jok, gde su...
2: Ja sam izu su ga obrnuli u Nišu i da su ga vozili do Grčke. Ja si
1: ti normalan. Pa znaš ti koliko treba se ispeče prase i šta su u sred puta kao...
2: Pa ne u sred puta, nego ranije, pre put.
1: Ma ne, tamo su...
2: Vidiš, ja sam to, loše sam tu priču pro...
1: Stvarno ali... svega ima, ali dobro, ko putuje s piletom i prasetom ili bez pileta i praseta, želimo mu srećan
2: put, naravno.
1: Lep provod, dajte neki sličice da vidimo kako je, nadamo se da ćemo se slušati i tamo, online smo svuda.
0: Lidl, super jutro. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
3: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
4: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
4: Ohoho, Jadrankice!
5: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes. Pleka.
5: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
6: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Huawei pametni sat. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.

Lepo jutro, kako prija posle onih kiša i oluja. Sunčano, fino, već sada 18 stepeni, lagano raste temperatura. Idemo ka tom maksimumu za danas najavljenom od 26. I planirati neki kupanjac ovog vikenda, bit će jako toplo, kaže do 34 stepena nas očekuje u subotu i nedelju.

0: Prognoza vremena. Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije odbacio je spekulacije da nakon podnošenja ostavke namerava da dođe na mesto premijera rekonstrukcijom vlade i istakao da to neće biti slučaj jer, kako je rekao, ne želi da vlada nijedan dan bez legitimiteta. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 93 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 49 lica. Završena je školska godina i počela letnja turistička sezona koja podrazumeva veći protok saobraćaja, pre svega na glavnim putnim pravcima i kod turističkim centrima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika, pa se apeluje na sve vozače na dodatan oprez. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe I na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena. Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
2: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Stigao je jedan komentar da se osjeti da se prazne beogradske ulice, to jest da su krenuli odmori i da manje ima gužvi. Sad, da li je to istina? Meni nekako ne deluje da su krenuli odmori i dalje mi je onako gust saobraćaj generalno gledano. Šta nam kažu kamere kad smo već kod toga?
3: Pa pazi, za 8 sati ovo skroz korektno, Brankov most je prohodan, Gazela takođe ima vozila, ali svi se kreću. Nije kao prethodni dana, čak da. I na Pančevcu i na autokomandi skroz okej. Okay. Izgleda i po kamerama da su ljudi krenuli na te odmore.
2: Moguće.
3: Evo, eventu, Nemanjin ulica je malo sada u problemu, ima više vozila, ali bolje nego do sad.
2: Vidjet ćemo kako će i što se toga tiče izgledati ovo leto, a ono što je sigurno da će ovog leta uživati Zemunci i svi oni koji malo prošetaju do Zemuna, jer se na Velikom trgu od 3. do 19. jula organizuje Zemunski karneval, jedna nova letnja manifestacija za celu porodicu, pa sad da li ćete porodično, da li ćete solo, kako god, ima dosta sadržaja za sve, a 17 dana traje ova manifestacija i podeljena je u 6 zona, tako da je napravljen takav koncept da bude za sve generacije. Biće tu naravno predstavljene i autentične rukotvorine, zanatski proizvodi, razni domaći brendovi.
3: Tako je, bit će tu i za najmlađe igraonice na otvorenom i slatka zona za sve ljubitelje slatkiša. Jao, što je to? Meni deluje da će meni to biti omiljeno. Biće tu i zona sa raznovrsnom nekom hranom, ali da. I kutak za odmor i opuštanje.
2: Pa to je ta kombinacija. Da ima nešto se pojede, da se popije i da možeš malo se opustiš.
3: I da se zasladiš.
2: Na polju, da, i šta ćeš više.
3: A
2: poseban događaj.
3: Da.
2: U okviru ove manifestacije jeste organizovano praćenje utakmica 23. svetskog prvenstva u fudbalu na velikom ekranu. Tako da i za ljubitelje fudbala, eto, gde ćete bolje, napolju, fino, toplo, sedite pod vedrim nebom, jedete, pijete, gledate fudbal, ako je to vaš izbor, a ako dolazite sa gospođama, gospođe mogu da uživaju, na primjer, u muzici ili u hrani.
3: Pa naravno, naravno, ali da. Ipak fudbal je fudbal. Mislim da su svi, kada počne to svetsko prvenstvo, usmereni ka njemu nekako. Svi se, kao da se svi organizuju prema tome. Ja takav osjećaj imam.
2: Tema broj jedan u svetu. Apsolutno, da. Na ovaj ili na onaj način. A kad smo kod ovog svetskog prvenstva, mi vas podsjećamo da imamo i tu lepo iznenađenje za vas. I to su originalne fudbalske lopte kojima se igra na ovom svetskom prvenstvu. Neko će imati sreću da ih dobije. Tako da slušajte nas, ima još vremena, naravno, tek je krenulo, možemo slobodno tako da kažemo, ovo najduže svetsko prvenstvo u istoriji i tamo negde pred kraj ćemo nekog da obradujemo ovim originalnim fudbalskim loptama koje vam poklanjaju Lenovo i Super FM.
0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
2: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Ljudi, ne znam kako stojite sa ovim online kupovinama. Kako ti stojiš sa tim, jel?
3: Pa mislim da sam možda jednom u životu samo kupio tako online.
2: Stvarno?
3: Majke mi mile.
2: Ju?
3: Baš nisam za to, zato što nikad nisam bio se... Ajde, neki predmeti i nešto na taj fazon, okej, okay, to mogu. Ali što se tiče odeće i obuće, ne volim zato što mi stigne, strah me da mi stigne pogrešna neka veličina i
2: pa
3: to
2: dobro,
3: i onda mi
2: je... ima opcija za menjanje.
3: Naravno.
2: Ali ja mislim da sve kurirske službe grada Beograda nas znaju.
3: Naravno.
2: Da, mislim naravno. Na Super FM, sad ovdje će neki reći da to zbog mene najviše, ali nisam baš sigurna,
3: nije,
2: ima
3: samo
2: još.
3: Samo ti, ali uglavnom, da, uglavnom vi žene ovdje poručujete dosta.
2: Da. Ali i Luka dosta toga.
3: Jeste Luka. Ali Luka volite neke predmete njegove za njegove te radnje.
2: Te neke gadžete. Za majstorije
3: da,
2: raznorazne, ima
3: je,
2: i toga.
3: Lule House sad, majstor, bukvalno.
2: Da. A sad, nisam instalirala one Shane i one, kako se zove, ne temu i to ne, nešto mi to stvara neko ludilo. Kad odeš tamo, odim, onda vidim, tu ima toliko
3: kad se temu pojavio, to je bilo relativno skoro, svi su odlepili i ljudi su po ceo dan visili na temu. Nema više Instagram, TikTok, Face, šta god. Temu kućo i ti lista i čita i gleda.
2: Ali uhotite neko ludilo kad odeš i kad vidiš koliko tamo ima svega i svačega, bukvalno te zaboli glava. A
3: yes,
2: pritom, klasična navlakuša, ti kao, ha, ovo je jeftino, vidi, ovo je, a pritom ništa ti ne treba. Nego kao, jao, baš bi mi ovo bilo, baš je simpatično.
3: Da.
2: Baš bi mi trebalo, sad ne znam šta.
3: Pritom privučete cena kao...
2: I onda kad natrpaš onu korpu, to mi se jednom desilo i od tad više nisam to, ugasila sam sve to.
3: Pametno.
2: Zato što ti sitno ovo, sitno ono, i na kraju kad uđeš onu korpu, ono 20.000 i šlog te strefi.
3: Tako
2: da to, hvala lepo, doviđenja, ali ima ljudi koji to tako rade i sad okej, može tu svašta da se nađe, ali može da dođe do problema. Navuče se čovek na te, da kažemo,
3: lako,
2: jeftine kupovine.
3: Pa da.
2: A da, inače smo pričali pre nekog vremena da od jula se povećavaju one takse.
3: Da,
2: sad će biti 3 eura po proizvodu.
3: Tako je.
2: Da, dakle, ako naručujete to temu, znači, Shane i ostalo, povećava se... Neće baš toliko biti jeftino, sad zavisi. Ali, dakle, to je 3 eura po proizvodu, dakle, ne po poručbini. Pa sad,
3: tako je, ti ako 10 proizvoda u jednoj poručbini, 30 evrića više.
2: Dodatnih, da. Tako da, ali evo, sad baš, pošto to nije samo kod nas, naravno, to je već poznato.
3: Mi smo, ja mislim, i dobri što se te online kupovine tiče, kako je u svetu.
2: Pa, ne znam, sad to nemamo te podatke, ali... poenta jeste da je zahvatilo to ludilo čitav svet, ne samo za ove platforme, nego generalno. Ali evo, u Južnoj Koreji su došli na jednu ideju i sad naravno tu su sukobljena mišljenja da li je to zaista pomaže ili ne. Oni su pokrenuli jedan digitalni fenomen. Kažu da briše granice između realne i virtualne potrošnje, a to su takozvani dopaminski sajtovi, odnosno platforme koje imitiraju online kupovinu, ali bez trošenja pravog novca. I sad, ne znam koliko bi ovo kod nas bilo realno i sve naravno zbog ovog pojačane online kupovine. I umjesto stvarnih proizvoda korisnici dobijaju simulaciju ovog iskustva. Dakle, od izbora do poručivanja.
3: Dizajnirani su ti sajtovi da u potpunosti oponašaju klasične online prodavnice, gde se ljudima nude i proizvodi, filteri, recenzije i promocije, tako da taj koji je napravio taj sajt od toga i zaradi bez stvarne prodaje tim nekim reklamama. Sad, koliko to pomaže... I što kažeš, da li bi to kod nas zaživelo? Sumnjam, jer baš mislim da nismo duboko u tome kao ostali.
2: Kaže, imaš mogućnosti da dodaješ artikle u korpu, da uneseš adresu, da prolaziš kroz ceo onaj proces kupovine koji na kraju završava simuliranom naručbinom, a sistem prikazuje lažnu isporuku, uključujući i praćenje kurira u realnom vremenu.
3: Ma daj.
2: A da li je ovo moguće?
3: A sad, kako se ti ljudi osjećaju kada njima ništa ne stigne? To mene zanima.
2: E, pa to sam htjela. Šta se dešava tad? Ti sad iščekuješ tu poručbinu i šta onda? Ti pratiš kurira i sad tamo ti stoji, ne znam, kad će da stigne i dođe taj trenutak, šta se onda dešava?
3: Da, kao...
2: Kažu da, stručnici kažu koji su istraživali ovo, da taj impuls kupovine nije vezan za sam predmet, već za emocionalni doživljaj koji on donosi.
4: Ma...
2: Pa ja nešto nemam baš neke emocionalne doživlje.
3: Pa kao što...
2: Nešto mi se svidi, kupim i ćao.
3: Da, ali to je...
2: Mislim,
3: to je,
2: ne znam.
3: Baš za te ljude koji su u problemu sa kupovinom, ne sa dobijanjem tih stvari koje poruče,
2: nego uopće taj
3: proces
2: takva.
3: I to. Meni je stvarno van svake pameti u... Jer ti si baš u problemu ako
2: da,
3: odeš na taj sajt.
2: Jer, ako ima potrebe za ovim.
3: Tako
2: da.
3: Je, tako je. Ti treba da sebe ograničiš i kažeš sad neću da kupujem, nema teorije.
2: Evo i kažu da, da postavljaju mnogi pitanje da li je ovakav oblik digitalne simulacije korak ka zdravijem odnosu prema novcu ili nova forma iste zavisnosti prilagođena modernom dobu.
3: Što se mene tiče ovo drugo, da ti samo nastavljaš tu, da gajiš tu svoju zavisnost prema tome, samo na nekom, onako tiše malo.
2: Da, kažu da svetski stručnjaci upozoravaju na potencijalne posljedice, odnosno da simulacija kupovine može dodatno da učvrsti obrasce ponašanja povezane sa zavisnošću od šopinga.
4: Eto.
2: To je to. A ima ljudi koji su stvarno zavisni.
3: Jeste, pa kako ne?
2: Ako si slušao Superterapiju, pričali smo, Vesna i ja, i o tome. Dakle,
3: bilo je dosta tema.
2: Zvuči nerealno, da, zvuči nerealno, ali stvarno postoji to. Zavisnost od kupovine.
3: Pa zove, kako ih zovu, kupoholičari, jel sam upravo?
2: Ne, to su ljudi koji mnogo kupuju. Ovo su baš zavisnici od kupovine, dakle baš imaju problem. Tako da...
3: Ali to se sve rešava, mislim, zavisnost ko zavisnost. Ne možeš
2: pa da
3: ga
2: pa
3: oguraš pod tepih sa ovim sajtovima ovako.
2: Sad, pitanje je koliko bi ovako jedna platforma kod nas zaživela. Da li bi to ošte bilo moguće, da li bi imalo svrhu i ko bi se ošte bavio pravljenjem ovakve platforme, naravno da bi to radio da ima neku korist od
3: pa jeste,
2: toga
3: u...
2: ali samo se postavlja pitanje ako i dođu, kažu da je za sada ovaj vid platformi, ima ih nekoliko, postoji samo u Južnoj Koreji, ali da postoji mogućnost širenja na ostale zemlje, sad vidjet ćemo, zato i postavljamo pitanje. Nisam sigurna, jer ostajemo bez odgovora na ono pitanje od malo pre, šta se dešava kad ti sve to naručuješ, pratiš, odradiš i ne stigne, šta onda?
3: Možda upadaju u depresiju, ko će ga znati? Otkrićemo kada dođe kod nas, ako dođe.
2: Ako dođe. Čujte pare ljudi,
3: da.
2: Ne kupujte previše, možda malo samo.
3: Samo ono što je preko potrebno.
2: I ono što, ponekad kad vam
3: da, se... Da, samo ono što je preko potrebno.
2: Ponekad,
3: nemoj ga...
2: tako malo, nemojte previše, čuvajte pare, treba nam za more, treba nam za svašta, kako stoje stvari.
3: Tako je. Ja. Samo pažljivo.
2: Da, a treba nam i malo muzike ovog lepog jutra beogradskog 8:33 i da vidimo šta nam kaže
3: 18
2: prognoze.
3: 18 meni, 19.
2: 19, da, ali evo kaže 9:21, spremamo se za... Konačno neki letnji dan.
3: Jeste.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl. Big Bang Super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih. Ima da mi

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Malo pre 9 smo i u gostiteljskim vodama. Jedna vrlo čudna vest nam stiže iz Austrije, je li tako?
2: Jest. Znate o čemu se radi? Radi se o tome da u jednoj popularnoj pizzeriji u Gornjoj Austriji, kako oni to kažu, je izbila mala afera nakon što su gosti primetili da lokalna plaćuje 11 evra za dodatni tanjir ukoliko žele da dele picu. Oni su došli na tu ideju zato što moraju od nečega da žive i jedan od najdrastičnijih primjera koji se sećuje da je bila grupa od 17 ljudi od kojih je samo polovina naručila hranu dok su ostali tražili prazne tanjire da bi podelili, jeli,
1: 11 euro za jedan tanjir?
2: Da.
1: Ovde je bilo 6 ljudi viška, pa fina zarada.
2: Pa jeste.
1: Ali, to, tanjir, mislim... uzmeš tanjir ko picu da si uzeo. Više se isplati picu da uzmeš.
2: Pa pazi, ako su to velike pice, ne može da pojede svako po veliku picu. Nekome se jede manje, nekome više. I sad ti da bi jeo, nećeš mnogo nego čisto da uzmeš od nekoga. Pazi, pa, to je računo 17 ljudi koji su jedu picu.
1: Više se isplati da uzmu picu za te pare nego što su tanjir platili.
2: Pa sad dobro, zavisi koliko pica košta. Kada to nam ovde ne piše.
1: Pa ali, realno, tu je negde nebitno. Ali stvarno idiotizam. Svašta ćemo čuti. Dakle, dođeš s nekim, pridružiti se još neko, daj tanjir, dođe malo.
2: I to kažu i... da je, kaže, nije samo 11 evra za prazan tanjir, to su troškovi osoblja, pribora za jelo, za uzimanje mesta za sedenje, sve to košta. Tako
1: da,
2: je rekao vlasnik.
1: Da, taj neko će popiti nešto što... Joj, znači,
2: jeste, kaže, posebno ih iritiraju situacije u kojima gosti satima sede u lokalu, naruči samo jedno piće, zatim piju besplatnu vodu iz česme.

0: Pa dobro, to mi je već razumljivo.
1: Jeste.
0: To mi je razumljivo, ali
1: ovo da
0: naplaćuješ
1: 11 evra tanjir, prijatelju.
0: Da, da naplaćuješ tanjir, to mi je već potpuno...
1: Vano svake pameti.
0: Da, i to 11, ajde da su euro 2, pa kao. Nego...
1: I to čak kaže ovaj gospodin koji je vlasnik restorana, da će to, on kaže, mislim da će to uskoro tražiti veliki broj lokala, kod nas je to samo logično. Ja se iskreno nadam da to kod nas neće stići, jer je totalno apsurdno.
0: Pa to bi, ja ne znam šta bi se
1: desilo. I
0: pritom
1: kod nas u restoranima, kad odeš u neki bogat restoran, onako domaćinski, ti dobiješ veliku porciju hrane, gde se često, gde je često situacija da deliš sa nekim, da uzmeš samo
0: to,
1: dva tanjira.
0: Nije
1: i...
0: to tema koliko je porcija, ne možda ako ti naplati tanjir dodatni.
1: Naravno,
0: mislim,
1: naravno.
0: Pa šta će
1: naravno,
0: da ti naplati posle dodatnu šolju, ako ti ispadne viljuška, pa dajte mi novu, pa će i to, mislim,
1: da.
0: Dokle to totalna... ide onda. Ne znam. Užas, 100% to se neće desiti kod nas. To, ja mislim da bi to napravilo potpuno ludnicu ovde.
1: Sigurno
0: kad
1: bi se
0: pojavilo,
1: narod pobunio, da.
0: Kad bi se pojavilo bilo gde, ali zato znamo da nas iznervira kada odete recimo na ručak ili na večeru, pa vam naplate one dodatke neke da niste ni tražili ili nešto što se vama podrazumeva, a
1: da.
0: Nekome se ne podrazumeva, jel? Pa ima mesta da recimo tražiš dodatno nekog sosa ili nečega, to ti se naplati, molim lepo.
1: Da, pritom se naplati mnogo više nego što jeste cena toga.
0: E sad, kreće novi zakon, startuje novi zakon o zaštiti potrošača, stupa na snagu 1. avgusta i on donosi određene novine, odnosno uvodi zabranu naplaćivanja skrivenih troškova. Zabranjuje naplaćivanje usluga koje su sastavni deo ugostiteljske usluge poput servisiranje stola, escega ili salveta.
1: Naprimer.
0: Ovo će biti zanimljivo jer uvek postoji ona dodatna jedna stavka gde plaćaš za uslugu, za...
1: Da,
0: ono kad ti donesu ne hlepčići, to se sve plaća, ti sad možda nisi tražio to, ali ti to svakako stigne.
1: Jeste, ima
0: sad,
1: toga i ovdje. Da.
0: Trgovac, dakle, ne može da naplati onu ugostiteljsku uslugu koju potrošač nije naručio, niti bilo koju drugu dodatnu uslugu koju je trgovac samo inicijativno pružio. Tu, eto, to je primjer onih
1: upravo
0: hlepčića.
1: To, da.
0: Novim zakonom se trgovcu eksplicitno zabranjuje i naplaćivanje dodataka kao što su hleb, kriške, limuna, povrća ili dodatnih sosova ukoliko oni nisu posebno navedeni u cenovniku ili ako nisu uobičajeni deo recepta ili dekoracije jela. Takođe, ovi novi propisi predviđaju da ugostitelji mogu da naplaćaju višu cenu hrane i pića kada se oni prodaju putem dostave, ali samo ukoliko je u tu cenu uključen i trošak dostave.
1: Eto, neke lepe novine kod nas, da. Za razliku od ove Austrije.
0: Da, to startuje, dakle, od 1. avgusta, pa ćemo da vidimo kako će to u realnosti, da će svi dosledno da sprovode.
1: Da, imaju one tu i te ovaj, cake, kad ti ne tražiš hleb, ali ono, uzmeš neku čorbu, pa kao, da li ste i za hleb? Kao, i već on, otprilike te tera onako, klimati glavom, da reci da. I onda da bi ti to naplati. Jeste, ima toga, ima, primetio sam.
0: E, ali nema više.
1: Nema
0: sad. 1. avgusta nema više, dakle, ono što ste poručili, to platite, nema nikakvih dodatnih naplaćivanja. 5 minuta do 9. Idemo na malo da čujemo Toni Braxton. Vreme je uskoro i za najnovije vesti. Ulazimo u poslednji sat i krećemo s pričom o muzici.
2: Dobro jutro. Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Super FM Vesti.
1: Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom sledeće i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega sledi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Do 21. juna u Srbiji će biti sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, saopštila je Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe I na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
2: Radio Super FM. Sve je super.
3: Super FM.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Devet sati, 10 minuta, nastavljamo Lidl Super jutro, slušamo se na 107.9 i Super FM RS. Ne znam da ste videli, ja jesam, naravno, da je Lenny Kravitz letao u Beograd noćas.
3: Sinoć su ga uhvatili u nekom restoranu u centru grada, bio je u nekom društvu, svi su ga slikali, snimali.
2: Znaš kao, odeš na večer, odeš na piće, ono sedi Lenny Kravitz pored tebe.
3: Zamisli.
2: Ja bi se zamrzla u sekundi.
3: Dobro.
2: Blokirala.
3: Da, ti si njegov možda i najveći fan ovde sa naših prostora. Baš ga voliš?
2: Fan. Volim.
3: Kad bi se napravilo takmičenje, sigurno bi bilo u top 3 obožavatelja.
2: Ne znam, borba je.
3: Borba je,
2: ali ono što je sigurno da će sutra biti ozbiljna uživancija i ozbiljna džuska na ušću kada će Lenny Kravitz držati svoj veliki koncert. Bio je već kod nas, tad kad je bio, čini mi se, to bilo neka 2008-2009, nisam tad bila u Beogradu.
3: Ja tad
2: sam mogla da prežalim kad... Evo ga, stiže.
3: Dobro, i prošlo je dosta vremena od kad je bio.
2: Da, i stvarno, baš smo komentarisali malo pre svakom čas kako čovjek izgleda u 62-3 godine.
3: Unbelievable, što bi rekli oni.
2: Da, ali izgleda, ajde, kao, ali muzika, bit će
3: da,
2: to
3: na,
2: ozbiljna.
3: Da, na stranu to kako izgleda. Da. Kažu da ovaj, njegovi nastupi važe za jedne od najenergičnijih.
2: O, da.
3: Tako da, bit će veselo na ušću.
2: Biće, baš gledam neke snimke sa... neki koncert, ne znam sad koja zemlja bilo u pitanju u okviru ove turneje i stvarno to
3: hoćeš
2: izgleda i zvuči.
3: Hoćeš večeras od uzbuđenja? Ha? Ne deluje mi tako, jaca je mnogo ljudi, znate kakav osmeh je trenutno sve
2: da,
3: vreme dok priča, to je osmeh.
2: Jako sam srećna, da. Tako da znam da i među našim slušalcima ima velikih fanova Lenija Kravitza. Dobra muzika, to je ono što će biti sutra, dobra energija i dobar i on, da se ne lažemo. Ali ajmo ljudi, 011-649-1079, da vidimo ko će biti najbrži i ko želi da dobije dve ulaznice za koncert Lenija Kravitza sutra uveče na ušću. E pa ovaj neko je baš bio brz. Dobro jutro. Halo.
3: Dobro jutro, ko je to? I da li
2: halo,
3: nas taj neko čuje?
2: Na vezi je, ali nas ne čuje. Hm. Halo, halo. Ne, ajde da probamo ovu liniju. Halo.
3: Čuje se nešto.
2: Halo, dobro
4: halo.
2: Jutro. O, opa, tu opa. Smo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ko je to?
4: Ovde Saška.
2: Saška, odakle nas zoveš?
4: Novi Beograd.
2: Kaži mi, jesi uzbuđena onako, samo tako si lepo raspoložena ili se raduješ koncertu
4: pa
2: sutra?
4: Radujem se koncertu.
2: O, pa drago mi je. Kaži mi, Saško, jel baš voliš Lenija Kravitza ili onako, ide ti se kao?
4: Pa ide mi se, ja volim ga, da, slušala sam ga davno, davno, baš.
2: E, odlično. Upravo si osvojila dve karte za sutrašnji koncert. Kako se prezivaš?
4: Savurdić.
2: Kako?
4: Savurdić.
2: Savurdić, jel tako? Dobro,
4: yes.
2: Imamo tvoj broj telefona, Saška, zvaću te za par minuta, treba mi tvoj e-mail i želimo ti lep provod sutra uveče na ušću.
4: Ja, hvala vam, puno divni ste.
2: Nema na čemu, pozdrav.
3: Ćao.
2: Kakvo uzbuđenje u glasu.
3: Jeste,
2: drago mi je,
3: jeste, sigurno
2: ću uživati. Da, javi neko ko zaista voli njegovu muziku. Verujem da će Saška i oni koji su već dobili karte, a već smo delili karte u više navrata, da će uživati na ovom koncertu kao i svi oni koji budu na ušću sutra uveče, a
3: sprema
2: bit će
3: se
2: krceto
3: spektakl.
2: I bit će ludnica.
3: Tako je.
2: Tako da idemo mi malo da ga čujemo ovako on air, a sutra live.
1: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
8: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje fxdoktor.pro.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 16. jun, peti dan svetskog prvenstva u fudbalu u SAD, u Meksiku i Kanadi. Dosta utakmica je do sada odigrano. Poslednja koja je bila jeste između i Irana i Novog Zelanda, završena rezultatom 2-2. Ona je bila na programu sinoć, to jest jutros od 3 ujutru, kako god želite. Da. Pobeđuje Novi Zeland, izjednačila je i Iran, onda su oni poveli, okrenuli i tako dalje. U principu Iran, ja su, ne znam da li si ti čula, ali oni su smešteni u Meksiku i u Ameriku na utakmice smeju da dođu samo 24 sata
2: da, baš smo pričali
1: pre
2: to.
1: Meča i čim se završi meč vraćaju se u Meksiku.
2: Da, o tome smo pričali baš pre neki dan ovde i o njihovoj situaciji, ali o situaciji mnogih drugih reprezentacija, pa malo se tu proziva Amerika
1: totalno
2: zbog svega
1: bez veze,
2: toga,
1: kao,
2: zbog njihovih surovih pravila.
1: Nema kao problema, mogu da dođu ljudi iz Irana, fudbaleri kod nas da igraju na mundijalu, jer je li rat ovaj u toku i sve. I kao pošalju ih u Meksiku i ne možete sad samo 24 sata ranije.
2: Ali to malo nije fair play.
1: Nije nikako.
2: Nemaju svi jednake uslove.
1: Tako je, pa dosta se i problema tu dešavalo, svašta su pisali mediji, i neke zmije i neke pucnjave po Americi tamo, jeli to je dosta učestalo. Ali ono što se tiče fudbala jeste da je selektor Tunisa dobio otkaz juče nakon što je izgubio Tunis od Švedske rezultatom 5-1. I Tunižani su već rešili novog selektora, to bi trebalo da bude Hervé Renard. Vodio je on neke niželigaše, bio je u Kembridžu.
2: Ovo se nikad nije desilo, mislim, jel da?
1: Pa prvi ova put situacija. Je na ovom mundijalu, tako sam pročitao, možda se desilo nekada pre, nisam stigao da ispratim.
2: Nije, šta kažeš? Presedan je, nikad se nije desilo na svetskom prvenstvu.
1: Eto, nikada. Nikad, definitivno ni na jednom do sad. Stvarno je bilo, svi su se zaprepastili kad je dobio ostavku čovjek. A šta ćeš, tako je.
2: Svega nekoliko dana igranja, a već dosta, ajde da kažemo, zanimljivih momenata.
1: Jeste, pa meni je do sad i najbolja utakmica je bila, ne znam da li si uspjela da ispratiš, Japan-Holandija, 2-2, to drugo poluvreme je bilo za gledanje neverovatno dobro, ali sinoć Španija, Cape Verde, odnosno Zelenorska ostrava 0-0. Pazi, velika Španija sa Zelenorskim ostravima 0-0, Heroj ovaj Cape Verde je definitivno golman koji ima 40 godina i stekao je veliku popularnost preko noći, može se reći. Imao je samo 50.000 pratilaca na Instagramu, sad ima preko 5 miliona.
2: Wow.
1: Ej, znaš ti šta su oni njemu napravili od života sada?
2: Svaka čast.
1: A evo, eto šta fudbal donese.
2: Čitam, trebalo je Neymar da se vrati, to jest da zaigra, jer mu sutra valjda ističe taj period oporavka koji je bio predviđen, međutim
1: pa
2: sad
1: nešto,
2: su najavili da ipak neće da rizikuju, da još to nije zalečeno ta povreda, tako da se očekuje da će Neymar igrati tek tamo u završnici.
1: Pa ako dođe Brazil do završnice,
2: pa,
1: s obzirom
2: dobro
1: da su igrali sa Marokom X 1-1 bilo.
2: Pa dobro, ako.
1: Videćemo.
2: Da, videćemo šta nas čeka.
1: Očekujemo i druge komšije, to su i Hrvati, oni igraju sa Engleskom sutra od 10 uveče. Bosna i Hercegovina igrala i to je fino igrala sa Kanadom, 1-1 je bilo. Tek kreću te zanimljive utakmice. Kad prođe malo grupna faza i to, pa krene onaj te utakmice osmina, šestnaestina finala, to će da bude zanimljivije dosta.
2: I već smo pominjali, evo da podsjetimo, malo pre neko baš zvao da pita, dakle imaćemo za vas na poklon fudbalske lopte, originalne fudbalske lopte kojima se igra na ovom svetskom prvenstvu, zahvaljujući kompaniji Lenovo, ali ćemo to poklanjati tamo u drugom delu prvenstva, u periodu kad bude bio...
1: Na ispadanje kad krene.
2: Da. Sve ćemo naravno najaviti na vreme, objasniti i eto, neko će da dobije ovaj sjajan poklon.
0: Slušate Lidl Super Jutro. Lidl.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Huawei pametni sat. Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Vreme da lagano završavamo Lidl Super jutro za ovaj utorak 16. jun. Podsećamo vas da vas očekuje Big Bang Super replika i danas i sutra, kao i asocijacije u petak, neke nove lepe nagrade iz asortimana Big Banga, ali čeka vas naravno super muzika.
2: Kako ne, svaki dan, svaki dan. U petak od 17 časova, što me gledaš tako?
1: Da, u petak od 17 časova još jedan Vinyl Friday, dolazi nam naš drugar DJ Mašala.
2: Jeste.
1: I Đorđe Stajkić koji će vrtati ploče ovde iz našeg studija.
2: Dva sat.
1: Da, kakav divan uvod u vikend. A vikend će da bude odličan, tako da jedan dobar set muzika sa ploča do 7, pa onda lagano negde u švrćkanje.
2: Tako je, što lepo da ne... vreme, može da se i u neki izlazak u petak, pa onda u subotu na neki bazen.
1: Ma... sve si smislio. Da. Kažu za vikend da će biti prilično toplo, 34 stepena se najavljuje, eto već od danas kreće konačno neka normalizacija vremena, trenutno je 22, danas će biti 26, ali eto, ali tako, sve toplije.
2: Danas i sutra će biti tako prijatno i onda već od četvrtka, petka kreću te preko 30 stepeni temperature. Morat će se na bazene, tako?
1: Ili već ko šta voli,
2: pa tako,
1: ili... a da, ili nešto, ne znam.
2: I onda neko ladno pićence tu, joj. Leto počinje.
1: Sve smo vam smislili, a sad možemo i da vas pozdravimo.
2: Tako je.
1: Vreme je za kaficu broj 2.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Marketing 011 728 179.
1: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Toy Story 5. Disney i Pixar Studio vraćaju se svojoj voljenoj animiranoj franšizi, donoseći na veliko platno još jedan nastavak. Ovog puta reč je o spoju igračke i tehnologije. Uz Woodya, Buzza, Jessie i Forkija, fanovi će se upoznati i sa novim likom, a reč je o visokotehnološkom pametnom tabletu u obliku žabe, koji će staru ekipu učiniti potpuno zatečenom. Da li je reč o novoj pretnji po igru? Film Toy Story 5 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Friday. Nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. Dva sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
8: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: O, vid kuma.
5: Mwah.
6: Dobrodošao. Iz Njemačke? Autobus? Kako to?
5: Ej ti sad, sad ću do renta kara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
8: Force Renta Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064 09 05 003. Force Renta Car.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Huawei pametni sat. Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang. Big Bang.rs.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Soccer Bet, super dan. Danas je utorak. Lepo vreme na polju, sunčano, toplo, taman koliko treba. 24 stepena trenutna temperatura u Beogradu, danas najviša dnevna 26. Neki na poslu, neki na odmoru, neki na Adi Ciganli, neki rade od kuće, a svi zajedno uz najslušaniji radio na 107.9 kada pričamo o FM-u, odnosno na superfm.rs. I ovog utorka dosta super muzike, i ovog utorka raznorazne teme, priče, pa onda karte za Alenija Krevica, budite pažljivi. A pre svega toga još jedno izdanje Big Bang super replike, 011-649-1079. To je broj telefona koji je potrebno da upišete i da pozovete. Krećemo za nekih desetak minuta. Za sve ljubitelje domaće kinematografije, Big Bang super replika, veoma brzo na Super FM-u.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
0: Super dan.
2: Gliša sa vama ovog utorka. Future is mine. Veselo, veselo, poletno. Nekako ide uz ovo vreme. Samo nas to zanima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Toy Story 5. Disney i Pixar Studio vraćaju se svojoj voljenoj animiranoj franšizi, donoseći na veliko platno još jedan nastavak. Ovog puta reč je o spoju igračke i tehnologije. Uz Woodya, Buzza, Jessie i Forkija, fanovi će se upoznati i sa novim likom, a reč je o visokotehnološkom pametnom tabletu u obliku žabe, koji će staru ekipu učiniti potpuno zatečenom. Da li je reč o novoj pretnji po igru? Film Toy Story 5 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
4: Big Bang, super replika na najslušanijem radiju u Beogradu. Za sve vas koji volite domaću kinematografiju i ovog utorka još jedno izdanje Big Bang, super replike. Kada pričamo o današnjoj nagradi, bežične bubice Svisten, dakle nekog od vas očekuju bežične bubice model ProTune EVS, bele bežične bubice. Naravno, kako ovaj brend, tako i sve ostale brendove možete ispratiti na dobro poznatom sajtu bigbang.rs. Tamo imate, pa nema šta nema, majke, od televizora preko laptopova, tableta, bele tehnike, računara, telefona, gaming opreme, klima uređaja, štampača, malih kućnih aparata, sve to uz mogućnost plaćanja na rate bez kamate. Naravno, najpovoljnija online kupovina bigbang.rs 011-649-179. Imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike, to je prva stvar. Druga stvar, ukoliko ste osvojili jednu nagradu, pauzirate mesec dana. Ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca. I ukoliko ste osvojili tri nagrade, pauzirate šest meseci. Prosto želimo da svi naši slušaoci imaju šansu da osvoje nešto iz Big Banga i bilo bi lepo da što veći broj različitih slušalaca osvoji nešto. Zaista se trudimo da budemo maksimalno fair. Bilo bi lepo da budete i vi, ne kažem da niste, ali eto, prosto da damo šansu svima vama. Do sada smo podelili 180 nagrada samo Big Bang super replici. Današnja nagrada, kao što sam rekao, bežične bubice Svisten 011-649-179. Mislim da sam sve spomenuo. Nisam samo to da je ono najbitnije. Nema veze. Da, mi pročitamo repliku. Vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri stvari. Iz kog filma je replika, koji glumac ju izgovorio ili glumica, ime i prezime i naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Eto, ako to uspete, danas osvajate ove bežične bubice iz Big Banga i to bi bilo to. Krećemo 011-649-179. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. U programu ste, samo utišajte vaš radio aparat, slušajte nas u slušalici. Hvala lepo, ko je sa nama?
5: Halo, dobar dan, ovde je Aleksandar Nedeljković.
4: Zdravo, Aleksandar Nedeljkoviću. Jesi ti to negde u nekoj vožnji?
5: Jesam, dobro. Vozimo se po gradu.
4: Kad se vozimo, sve je tako dobro, kad se vozimo. Dobro, Aleksandre, gde ste u gradu, ako nije tajna?
5: Evo nas na Gazeli, sad upravo prolazimo.
4: Dobro. Da li si nekad učestvovao u Big Bang super replici?
5: Jesam, čini mi se pre jedno mesec dana, možda ima i više.
4: Dobro, jesi osvojio nešto?
5: Jes.
4: Šta si osvojio?
5: Osvojio sam aparat za brijanje.
4: Opa, jel šljaka, dobro.
5: Šljaka, poklonio sam ga drugaru, jednom njemu treba više.
4: Da. Bravo, bravo. Carstvo, drugarstvo. Samo da proverim, Aleksandar, prezime...
5: Nedeljković, taj ne sme da prođe.
4: Ne, taj ne sme da prođe. Oliver Nedeljković, tako je. Ček samo da bacim pogled, ali ako kažeš samo sekund, brate, gde si sad, čoveče? Dobro, je li prošlo dovoljno vremena, ne gledam sad ove tabeli, ne mogu, majke.
5: Prošlo mjesec dana sigurno.
4: E, dobro, to mi je važno. Verujem na reč. Ništa, Aleksandre, šta si tad imao od replike, ako sećaš?
5: Imao sam, baš je lako bilo, Dolce Gabbana, pa i njega ćemo da kapu.
4: Glogovac, da, munje, dobro. Ok, Aleksandre, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem današnje replike.
5: Može, spreman sam.
4: Ajde, puno sreće, Aleksandre. Replika za tebe glasi... Atveba i za Vomu, pa bitno je da pobede i Istvić i Voma. Ajmo, Aleksandre.
5: Kengur.
4: Daj mi pun naziv filma.
5: Kad porastem, bit ću Kengur.
4: Tako je.
5: E sad, kako se zove, one ćelavi, beše?
4: Jeste, kako se zove?
5: Kako se zove, beše? Nema sam.
4: Aleksandre, inače, juče izašla vest da je premijera Kengura dvojke 23. septembra, da znaš i da znate.
5: Stvarno?
4: Tako je. Kad porastem,
5: samo
4: biću...
5: da bude dobro to, pošto ono munje drugi deo je bilo baš katastrofa.
4: Vidi, koliko sam ispratio, između ostalog u gostima nam je bio i Radivoje Andrić, potpuno druga priča, glavnu ulogu nosi Andrija Kuzmanović, veliki pozdrav za mog dobrog drugara i kolegu Kuzmalija, tako da 23. septembar, kad porastem, biću Kengur dvojka, a ovo jeste taj film Nikola Vujović, zapamti dobro. Johnny Vujović.
5: Nisam mogu se sjetiti.
4: Johnny Vujović, Nikola Vujović, uloga Duje. Imamo...
5: Duje.
4: Tako da, hvala ti najlepše na pozivu, pa se čujemo.
5: Prijatno, sve najbolje.
4: Hvala takođe, prijatno. Kako ide replika iz ovog kultnog filma? Evo samo sekund da vidimo gde nam je. Evo je, slušajte.
6: A treba i za ovom.
7: Molim?
6: Pa bitno je da pobede i Istvić i Voma.
7: Bitan gdje jedne, ajde.
6: Ćao.
4: Big Bang super replika, 011-649-1079. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
8: Halo, zdravo, još jedan Aleksandar ovde.
4: Veliki pozdrav, Alejandro, odakle se javljaš?
8: Pa, trenutno iz Borče.
4: Dobro.
8: Kako me put naveo?
4: Neka. Sudbina je tako tela, Aleksandre, si znao prethodnu repliku?
8: Znao sam film u glavi teo, ali vidi neš kada bi se setio čoveka, nikad.
4: Pa dobro, to i jeste poenta između čovek... ostalog.
8: Da, a čovjek tokih replika ima u mnogo filmova da prosto ono...
4: Eto, taman da nešto i naučimo. Nikola Vujović, Valjevac, veliki pozdrav i za Johnny-a, i on je bio u gostima. Aleksandar, učestvovao, osvajao?
8: Evo, juče smo se igrali i, pravo ti kažem, Simkeca sam totalno...
4: Simke, do koske, jesu.
8: Juče, da, zato što sam pomešao sa ovom nacionalnom klasom, jel i tamo valjda ima...
4: Tako je.
8: Valjda Gorica Popović ili tako neko, već ne mogu se setim, i onda gotovo. Čim može kod na jednu stranu.
4: Stativa. Ništa, Aleksandre, želim ti puno sreći, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
8: Slušam.
4: Ajde, idemo ovako. Replika za tebe glasi... Kolega, zvao sam vas zbog ekskurzije. Maturanti će krajem iduće nedelje na ekskurziju. Ajmo, Aleksandre.
8: Ovo je... Ovo je kolega, zvao sam ga, ovo je Nikola Simić, on
4: tako
8: je direktor.
4: Tako je.
8: On je direktor i ovo je, kako se zove film, Lajan je na zvezde.
4: Tako je, pa nemoj da me ložiš, čovječ. Idi. A ureko, sad ćeš da ono...
8: Da,
4: neplanirano...
8: ne da bi bilo sad tima.
4: Reko, sad ćeš neplanirano da kiksneš, nema smisla, stvarno, Lanjena zvezde, Nikola Simić, direktor, kolega, zvao sam vas, tako je. Znaš kome se obraća u replici?
8: Bati. Kaže, jedini film koji nema ni jednu psovku u svom rečniku.
4: Jeste, zaista, fenomenalan film u režiji Zdravka Šotre, Bata Živojinović ulozi profesora Božovića, a Nikola Simić direktor, i upravo, Aleksandre, ova replika i tvoje znanje ti donose jednu fenomenalnu nagradu. U pitanju su bežične bubice.
5: Hvala puno.
4: Za Aleksandra.
5: Dobro će doći.
4: Pa kako neće, iz Big Benga sve dobro dođe. Aleksandre, ako se slažeš da čujemo današnju pobedničku repliku, može?
5: Naravno.
4: Ajde, idemo.
9: Kolega, zvao sam vas zbog ekskurzije. Maturanti će krajem iduće nedelje na ekskurziju.
4: Pa da. Prema
5: da
4: tome,
5: oni laju i na zvezde.
4: Oni laju i na zvezde. Nikola Simić je još jedan legendarni glumac. I bravo, svaka čast. Daj mi samo tvoje, molim te, Aleksandre, prezime.
5: Stanojević.
4: Aleksandar Stanojević. Eto vidiš, juče si zvao. Bilo, ovaj... Bilo bezuspešno, ali danas... Pa da, danas ovaj, si nastavio i uspeo si da pobediš u današnjem izdanju Big Bang Super Replike. Ja te kontaktiram čim nam stigne roba iz Big Banga, odnosno ove Svisten bežične bubice koje su tvoje.
5: Nema problema, ja samo te zahvalim. Juče je za ono Erilos što si izbacio, jer žena nije mogla vere šta sam ja promašio.
4: Ono što si
5: filma.
4: Promašio, da, da, da. Da,
5: da, da, da. Kaže, ne mogu verujem, kaže, ali ajde, eto naš... Sve se pogodi lepo, kaže.
4: Sve se pogodi, ono kad oće, oće, razumeš. Kad neće, neće. Prema tome, hvala tebi na pozivu. Mesec dana sada pauziraš, s obzirom da ti je ovo prva nagrada, ako se ne vara.
5: Tako je, prva nagrada što se tiče ovoga.
4: Što se tiče replike, prva nagrada, tako da mesec dana ja te zovem i još jednom svaka čast, pa se čujemo.
5: Hvala puno, pozdrav za celu ekipu.
4: Ćao, ćao, hvala lepo, ćao. Eto, čuli ste, čovek juče zvao. Nije imao sreće, danas već popravni i odma rešio Big Bang super repliku. Već na drugoj replici smo završili, ali ne zaboravite i sutra u istom periodu od 12 do 1 na 107.9 u Beogradu Big Bang super replika, i sutra delimo isti poklon bežične bubice brenda Svisten, a sve što vam je potrebno, zaista sve, od televizora koji su trenutno na akciji, s obzirom da je svetsko prvenstvo u toku, pa preko klima uređaja, PlayStationa, opreme za more, za plažu, za baštu, bigbang.rs.
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11 3 Store za vas. Vrhunska opravlja.

0: Poker Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 1:10 da vidimo kakva je situacija u saobraćaju trenutno u Beogradu. Ovako, Branko most prohodan i ka centru i ka Novom Beogradu, tačnije poprilično bez vozila u ovim trenucima na Brankovom mostu. Pojačan saobraćaj na Gazeli, ali se kreće, što je najbitnije, bez ikakvih problema, objektivno gledano. Pančevački most takođe nema gužvi, nema zastoja, čak i na autokomandi. Autoput Novi Beograd prazan, tako reći. Centar grada Slavija, ok, Trg Nikole Pašića takođe. Savski trg Nemanjina, stvarno trenutno milina za vožnju u glavnom gradu. Evo i autoput, ulazak u Beograd ovde kod Plavog mosta. Isto i ka Šidu i ka Nišu, bez problema most na Adi. Super, da vidimo još Kneza Miloša za sve vas koji eventualno prolazite tom deonicom u Kneza Miloša. Isto koja je korektna situacija, ima vozila, ali nema zastoja, što je najbitnije. Prema tome, gde god da ste planirali da se uputite ovim trenucima, ne bi se trebali da imate većih problema. 065-828-1079 u slučaju da postoje neke gužve, neki zastoji, nadamo se da ih nema, vi nam javite Viber SMS ili Instagram profil superfm.rs, a mi vam želimo sreće.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: proizvođača, granitne pločice svih namena, da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Lenny Kravitz Live 2026. uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: O, vid kuma! Dobrodošao, iz Njemačke, autobus. Kako to?
5: Ej, ti sad, sad ću ja do renta kara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Onako od svojih, jako svojih ima da misle smo došli s dva, a?
6: Force Renta Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Renta Car.
7: Sve je super.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Tačno je pola dva i došlo je vreme da obradujemo nekog od vas. Danas je 16. jun, a sutra 17. juna na Ušću nastupa on. Da li znate ko je to on? Aj, razmislite. Evo da vam pomognemo. Prvi veliki koncert u Beogradu je održao 2008. godine, onda 2012. godine je bio zakazan drugi koncert takođe u Beogradu, ali je otkazan zajedno sa ostatkom turneje zbog zdravstvenih problema, tako da se taj nastup nije ni dogodio, ali zato sutra 17. juna na Ušću dolazi Lenny Kravitz. Dobro ste čuli, Lenny Kravitz poznat između ostalog po tome što na svojim albumima često sam svira veliki broj instrumenata, od gitare preko bas gitare, bubnjeva, klavijatura i perkusija. Kada pričamo o njegovoj muzici, normalno, možete da je čujete i na Super FM-u, a sada ko nam se prvi javi na 011-649-1079 osvaja dve karte za sutrašnji koncert. Pisali ste nam i pitali ste nas da li će biti karata za koncert Lennya Kravitza. I evo, kao što vidite, tu su karte. 011-649-1079. Dve karte čekaju nekog od vas. Neko ko bude najbrži osvaja dve karte za sutrašnji koncert Lennya Kravitza u Beogradu na Ušću. Da vidimo koga imamo na vezi. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
2: Iva na telefonu.
1: Iva ili Ivana?
2: Iva. Iva, dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, Iva, pa deluješ mi srećno.
2: Jo, pa jesam.
1: Zvučiš baš onako, da ti je drago.
2: Jao, ne mogu da vam opišem, baš mi je drago.
1: Osvojila si dve karte za sutrašnji koncert.
2: Jao, divni ste.
1: Mi to tako volimo. Mi to tako volimo, Iva.
2: Da, hvala. Ja umem da dobijem i od vas pozorišne karte isto.
1: Dobro.
2: Za Akademiju 28 i ja sam apsolutno oduševljena.
1: E pa, drago nam je i hvala ti najlepše, Iva. Dakle, dve karte te očekuju. Ja ću te samo zamoliti da nam putem našeg Viber broja 065-828-1079 pošalješ ime i prezime i tvoju e-mail adresu, zato što će karte biti u elektronskom putu. U elektronskom formi, pardon.
2: Da, može.
1: Eto, tako da nam samo pošalji tvoje podatke i želimo ti lep provod na sutrašnjem koncertu. Nadam se da ćeš uživati.
2: Oću, verujte mi, divni ste.
1: Hvala, napiši nam samo podatak.
2: Hvala, želim vam lep ostatak dana.
1: Hvala takođe, pozdrav, ćao, prijatno.
2: Ćao.
1: Dakle, Lenny Kravitz, 17. jun, Beograd, Ušće. Iva je uspela da dobije karte, evo, neko je napisao, joj, opet ništa. Delit ćemo još karata danas tokom dana, pažljivo nas slušajte, a do tada... Pa nešto od Lenija.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, les pa je, koristim, ili to?
1: Ma idemo!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej.
4: Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Huawei pametni sat. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
4: Sve je super.

0: FM Vesti.
1: Srbija je uradila sve što je do nje što se tiče naftne industrije Srbije i sada je težište dešavanja na mađarskoj naftnoj kompaniji MOL i Gazpromu, čija licenca za produžetak pregovora o prodaji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije ističe danas, isto kao i licenca za operativni rad NIS-a, a odluka Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava se očekuje do 18 časova. Saobraćaj u Novobeogradskom bulevaru Nikole Tesle sutra će biti obustavljen zbog koncerta Lenija Krevica na Ušću. Kako je saopštio gradski sekretarija za javni prevoz, saobraćaj će biti obustavljen na delu od zone raskrsnice sa ulicom Ušće do zone raskrsnice sa ulicom Trešnji Cvet sutra od 10 časova do četvrtka 18. juna u 1 čas posle ponoći. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe i na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
0: Slušaj Super FM radio.
2: Ćao,

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: World Cup. Mundial. U toku. Ne znam da li ste ispratili jučerašnje utakmice, ali objektivno već neka iznenađenja, možda i najveće dosadašnje iznenađenje na svetskom prvenstvu u fudbalu. Nerešen rezultat između Španije i Zelenorodskih ostrva 0-0. Svaka čast Zelenorodskim ostravljanima. Pa posle toga još jedan meč, Belgija-Egipat 1-1. A onda i Saudijska Arabija, Urugvaj, isto 1-1. Da li ste uspeli nešto da uvatite, svi vi koji volite da posećujete sajt soccerbet.rs? Večeras u 21 sat imamo meč između Francuske i Senegala. Onda u ponoć Irak-Norveška. U 3 sata posle ponoći Argentina-Alžir. Onda u 6 ujutru sutra Austrija-Jordan. To je nešto što nas očekuje na svetskom prvenstvu, a ono što vas očekuje sada jeste Soccerbet poklon voucher 011-649-179, broj telefona ko nam se prvi javlja i osvaja Soccerbet poklon voucher. Evo, kaže Nenad, dobro smo mi prošli sa Ostrvom, pa da, u tom pripremnom meču smo izgubili, sasvim opravdano, i nadam se da će biti još iznenađenja na svetskom prvenstvu, da će biti zanimljivih mečeva. Do sada, eto, juče i tokom noći, ne znam baš da li smo mogli da pretpostavimo da će biti ovakvi rezultati. Soccerbet.rs, kompletna ponuda, naravno, i za samo svetsko prvenstvo koje je u toku. 011-649-179, Soccerbet poklon voucher čeka nekog od vas. Mi idemo na marketing i nastavljamo sa super muzikom za super ljude.
0: Marketing 011-728-179.
3: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Toy Story 5. Disney i Pixar Studio vraćaju se svojoj voljenoj animiranoj franšizi, donoseći na veliko platno još jedan nastavak. Ovog puta reč je o spoju igračke i tehnologije. Uz Woodya, Buzza, Jessie i Forkija, fanovi će se upoznati i sa novim likom, a reč je o visokotehnološkom pametnom tabletu u obliku žabe, koji će staru ekipu učiniti potpuno zatečenom. Da li je reč o novoj pretnji po igru? Film Toy Story 5 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Leni Krevic Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
5: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: 2 sata 53 minuta, 26 stepeni u Beogradu. Selimo se malo na bazene. Hoćeš na zemba, ej. Da, počela je kupališna sezona i to na većini beogradskih bazena, koliko sam ispratio, otvoreni su 11. april, onda Tašmajdan, bazeni na Banjici, bazeni na Košutnjaku, kao i Olimp. Kada pričamo o ulaznicama, ovako stoji otprilike, oko 600 dinara je dnevna ulaznica za odrasle, za decu je to oko 300 dinara, sad nemojte da me držite tačno za reč, u zavisnosti od bazena do bazena, razlika je u nekih 100 dinara gore-dole, na primer. Naravno, postoji mogućnost i poludnevne karte, ona je jeftinija. Prema tome, ako želite na kupanje, beogradski javni gradski bazeni otvoreni, Super FM normalno se sluša na sve strane, i na bazenima, i na Adi Ciganliji, i u kancelariji, pod klimom, i u kolima, gde god da se nalazite, superfm.rs, najslušaniji radio u Beogradu. Neko na zemba, neko na posao, a neko, pa ne znam gde se trenutno nalazite, možda i na moru. Uf, Greko se zove. Efkarić, to para kaljo.
3: Sve je super. Može super radio. Super muzika. Super frekvencija. Super FM.
2: Nego kada smo već kod kupanja, ova pesma ima taj moment. Kupački. Hoćemo do vode? Aj, ko će prvi? 1, 2, 3.

0: vesti.
1: Srbija je uradila sve što je do nje što se tiče naftne industrije Srbije i sada je težište dešavanja na mađarskoj naftnoj kompaniji MOL i Gazpromu, čija licenca za produžetak pregovora o prodaji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije ističe danas isto kao i licenca za operativni rad NIS-a, a odluka Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava se očekuje do 18 časova. Saobraćaj u Novobeogradskom bulevaru Nikole Tesle sutra će biti obustavljen zbog koncerta Lenija Krevica na Ušću. Kako je saopštio gradski sekretarijat za javni prevoz, saobraćaj će biti obustavljen na delu od zone raskrsnice sa ulicom Ušće do zone raskrsnice sa ulicom Trešnjin Cvet sutra od 10 časova do četvrtka 18. juna u 1 čas posle ponoći. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe I na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.

0: Idemo. Dr. Love. Doktore, doktore, ajde reci šta mi je. First choice. 3 sata i 13 minuta. Dobar dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccer bet, super dan.
0: Želio bih sa vama da prodiskutujem i popričam o jednoj, pa složit ćete se, atipičnoj temi. Zašto? Zato što sam sinoć bio u ozbiljnom razmišljenju i iskušenju sa jednim komarcem. Da, iskustva sa komarcima mogu biti razna, najčešće nas teraju na emociju besa. E sad, bile su okolnosti sledeće. Nisam mogao da reagujem adekvatno, ali me on maltretirao sat i po vremena. I onda su prosto mi na pamet prolazile raznorazne ideje. Tačnije, na koji način bi mu ja presudio? I sad mene zanima, da li ste vi imali upravo takve situacije, zato što se meni motalo po glavi da bi ga uvatio, komarca, i da bi mu svaku nogu vezao jednim kanapom. E sad, kaže Pop danas, pošto sam pričao ovdje sa kolegama na radiju, možda ne baš kanap, ali konac. Nema problema, evo. Dakle, končić, i onda bi ga tako razapeo i presuđivao bi mu komarcu. Koje su to još metode i načini kako biste, tačnije koje biste vi upotrebili da presudite komarcu? Tom jednom koji nas maltretira, odnosno vas, nas, kako god, maltretira i tera u ludake. Sat i po vremena, sad će neko reći, dobro, što se nisi probudio, upalio, pa nisam mogao, nisam spavao sam. Opet i ta uviđajnost i te okolnosti postoje. Ne mogu upalim usisivač u 3 ujutru. Mislim, ne mogu, mogu kad sam sam ovako. Tako da, šta biste vi radili? Verovatno ste imali iskustva tokom ovog leta da vas je neki ovaj komarac dobro izmaltretirao. Mene je sinoć ovaj razvalio, ovako žargonski rečeno. I stvarno sam bio u fazonu da mogu da ga uvatim, da mu vežem noge, da ga razapnem. I jao, 3 dana i 3 noći bi mu presuđivao. Eto, želeo sam to sa vama da podelim. Sasvim sam siguran da me pojedinci razumeju. Ako imate neku ideju kako rešiti komarca, ali da mu ne bude lako u životu, daj, javite.
2: Marketing 011 728 179.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
3: O, vid kuma!
4: Mua, mua, mua.
3: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobusa. Kako to?
4: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
2: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
5: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Huawei pametni sat. Big Bang super asocijacije. Feel Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Imali gužvi u saobraćaju? Tu gde se vi nalazite, ako ima 065-828-1079, Viber SMS, pišite da kažemo šta bi bilo dobro izbeći u 20 minuta do 4. Ono što mi možemo da vam kažemo na osnovu kamera jeste da je na Brankovom mostu ok, na Gazeli više vozilo u pravcu ka Mostarskoj petlji, Pančevački most ok, autokomanda, evo samo trenutak, a nije toliko loš, mogu vam reći. I preko autokomande ćete u ovim trenucima korektno preći i proći i do željene tačke doći. Što se tiče autoputa Novi Beograd, pojačan saobraćaj u pravcu ka Šidu od Geneksa pa ovde do isključenja za Bežanijsku kosu, nije zastoj, daleko od toga, ali više vozila. Kružni tok Slavija, ok, most na Adi takođe, Bogoslovija, Nemanjina ulica, nekako uobičajeno. Ono što je važno jeste da nije kolaps, pa i pretpostavljam da je veliki broj ljudi između ostalog i van Srbije, mora, sela, gore, planine i tome slično. Mislim, ne gore, planine, nego gore i planine. Da, da budemo precizni. Vukov spomenik, ok, da pređemo na kameru Kneza Miloša. E, u Kneza Miloša, pa onako, više vozila, ali nije to toliko loše. Mi vam svakako želimo srećen put. 065-828-1079.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
2: Super dan.
0: Idemo vozači, idemo Super FM, idemo AC.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Bang! Bigbang.rs.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: za sportsko klađenje, a kompletnu ponudu možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs. Večeras još jednom podsjetnik, Francuska protiv Senegala u okviru svetskog prvenstva koje je u toku od 21 sat, a onda tačno u ponoć Irak, Norveška, 3 sata posle ponoći Argentina, Alžir i sutra izjutra Sabajle u 6, Austrija, Jordan. Ko se budi da gleda ovo, svaka mu čast, majke mi. Ali dobro, 011-649-179, Sokerbet poklon voucher čeka nekoga od vas. Gliša bio sa vama u nastavku programa, moj dragi kolega Duncan, i još jedno izdanje Lenovo Super Matinea. Čujemo se sutra, čao.
1: Sokerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Sokerbet, super dan.

0: Super FM vesti.
1: Srbija je uradila sve što je do nje što se tiče naftne industrije Srbije i sada je težište dešavanja na mađarskoj naftnoj kompaniji MOLI Gazpromu, čija licenca za produžetak pregovora o prodaji ruskog udjela u NIS-u ističe danas, isto kao i licenca za operativni rad NIS-a, a odluka Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava se očekuje do 18 časova. Saobraćaj u Novobeogradskom bulevaru Nikole Tesle sutra će biti obustavljen zbog koncerta Lenija Kravica na Ušću. Kako je saopštio gradski sekretarijat za javni prevoz, saobraćaj će biti obustavljen na delu od zone raskrsnice sa ulicom Ušće do zone raskrsnice sa ulicom Trešnjin Cvet sutra od 10 časova do četvrtka 18. juna u 1 čas posle ponoći. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe I na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura biće 29 stepeni.
0: Sve je super. Super ljudi. Na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam Mojšev i slušate Super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pa da se počnemo mi lagano, ljudi, 4 sata 11 minuta. Dobar dan svima i od mene. Verujem da je ovaj dan dosta bolji, s obzirom da je utorak, pa da je dosta bolji od makar svih drugih utoraka tokom moje godine, nekako makar meni je raspoloženje onako pravo letnje, priča se dosta o tome već sada lagano gde bi moglo i da se kupa nekih narednih nedelja, i generalno tokom celog leta nešto se priča i o Lidu, samo da duše još uvek tu nemamo most i da pitanje da će ga i biti ove godine, ali o tom potom, tu nam je naravno i Ada, ne znam koje su te neke vaše željice i predlozi i sve ostalo, ali dobro, pošto nam je utorak, pošto nam je još uvijek radni dan, sad smo više u fazi ono razmišljenja, s obzirom da je baš toplo, baš je prijatno, baš ne želimo da budemo previše napolju, ali hajde negdje mogli bi da nam to makar bude tema narednih sat vremena, čisto da vidimo najbolje neke kupališta, najbolja mesta u okolini Beograda ili u samom Beogradu koje volite da posetite. Negde smo mi između sebe to krenuli, gde smo sve vreme kao klinci bili sada, da li su u pitanju bazeni, da li su u pitanju reke, bilo kakve kupališta, ajde stvarno javite šta je to po vama najbolje da se provede, koji vreli dan u Beogradu, na kom mestu. 065-828-1079. A šta ćemo mi naravno naravno 4 sata, nego da puštamo muziku i da se potrudimo da nam prođe ovaj deo dana na najbolji mogući način. Ako ste na poslu, ajde da prekratimo vreme, ako ste završili sa tim i uživajte, pa hajde neka to bude još i potpunije. Naravno, kao i uvek, tokom cijelog ovog leta želimo da uvijek da čujemo i neki vaš predlog, tako da eto, pored nekog predloga sa gdje se kupaš, može i predlog šta je to najbolje da se pusti slobodno, kako vam odgovara, tu smo na kraju krajeva, zbog vas, i da učinimo ove vrele leti dane još podnošljivijima, ako ikako moguće. Danko vam pravi društvo do 20 časova. Pričamo o svemu i svačemu, ali kažem, na prvom mestu uživamo u ovom lepom danu uz ovako nešto. Likvido, dobar dan!

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Hajde, idemo mi dalje dok su malo gužve ili ima nekih naznaka, javljajte da li ih ima, gde ih ima, 0658 289, a idemo u ovakvom ritmu.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Slušajte
0: Lenovo Super

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ništa ljudi, hajde da vidimo samo na brzinu šta nam se dešava na beogradskim ulicama, pa ćemo da se vratimo što pre super muzici. Trenutno Gazela u smeru ka gradu je možda najopterećenija, ali nije to toliko strašno, ništa neuobičajeno za Gazelu s obzirom da je 20 do 5. Uključenje na Gazelu je eventualno 10 minuta, nešto duže. Pančevac isto u smeru ka gradu, imamo malo više automobila i zadržavanja su tu malo veće, tako da imajte malo strpljenja, dakle i na Gazeli na Pančevcu. Ostale deonice su korektnije, gledam gde ima negde eventualno malo više gužve, pa Takovska povremeno, eventualno ako se kod semafora nagužava malo više automobila, ali možemo da kažemo, s obzirom koliko je sati, da je prohodnost solidna. Doduše, to ima sigurno malo i veze sa odmorima, malo nam se i grad ispraznio, tako da lakše može da se diše i da nastavimo mi dalje u tom maniru. Radio Super FM, sve je super. Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
5: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći rock

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 4 minuta nam je ostalo do 5 sati, dokle nam traju ovi divni dani, ne znam da li ste uspjeli to da vidite, bacite pogled, ako niste, hajde da zajedno prođemo kroz taj deo. Trenutno 27 stepeni Novi Sad, Beograd, Kragujevac isto 27 stepeni, dok je u Nišu takođe 27. Tokom dana, do kraja ovog dana, isključivo sunčano i toplo vreme, sutra u sredu sunčano i toplo, posle podne severu Vojvodine, moguća neka kratkotrajna kiša, ali tamo na severu Vojvodine, eventualno na nekoj planini. Najviša dnevno u sredu 28 do 31 stepena, četvrtak sunčano toplo, temperatura 30, petak sunčano i toplo, temperatura 30 stepeni. Tako da ljudi, počelo nam je leto onako u punom pravom prženičnom jeku, pa da nastavimo.

Tako da promene vremena neće biti, ostaje nam sunčano i toplo. Iako se završio radni dan, nadam se da je uživanje počelo. Weather with you i Crowded House na Super FM-u.

Hajde da pitamo ovu ekipu što je radila do 5 sati, a šta se radi, šta planira da se radi ovog vrelog poslipodneva koje je pred nama. 5 sati je prošlo, utorak, nadam se da je završen. Lepo vreme napolju i super muzika. Pa šta nam više treba? Tina Turner.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
6: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
9: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećamo? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
12: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
13: Super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
14: Super preporuka.
15: Ove nedelje pogledajte film Toy Story 5. Disney i Pixar Studio vraćaju se svojoj voljenoj animiranoj franšizi, donoseći na veliko platno još jedan nastavak. Ovog puta reč je o spoju igračke i tehnologije. Uz Woodya, Buzza, Jessie i Forkija, fanovi će se upoznati i sa novim likom, a reč je o visokotehnološkom pametnom tabletu u obliku žabe, koji će staru ekipu učiniti potpuno zatečenom. Da li je reč o novoj pretnji po igru? Film Toy Story 5 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Nadam se, ljudi, da ste stigli da se pripremite za, pa možda i najveći spektakl, muzički spektakl godine koji nas očekuje, i to sutra. Toliko dugo najavljujemo, toliko dugo smo pričali, a evo izgleda da će se najzad obistiniti. Neće biti onog momenta da će kiša nešto da poremeti, zato što je. Neće biti, a sutra nas, ljudi, od 8 sati na Ušću očekuje koncert godine, koncert Leni Krevice. Mi smo neki od vas uspeli da obradujemo sa kartama. Sada, kada su same karte u pitanju, mislim da vam nije ostalo još mnogo. Ukoliko želite da idete sutra da poslušate Lenija, rasprodat je samo ovaj deo na Bini, odnosno taj live standing experience, ali ostale sve kategorije od V-bar table preko fan pita i partera ima još uvek karata, tako da što pre infinity.rs i obezbedite se na vreme. Dakle, sutra nas očekuju svi ti hitovi, neki od nas su i odrastali uz njih, tako da definitivno će biti veče odlične energije, a možda i ono malo emotivnijeg dela kada krenu pesme, ne znam kao što su Again, Belong to You i tako dalje. Tako da, ljudi, sutra u ovo vreme se mi lagano pripremamo da idemo na Lenijev koncert, a već sada se obezbedite ukoliko niste sa kartama.
0: Lenovo Super Matine.
1: Pa hajmo, naravno, i da ga čujemo sa jednom dosta laganijom pesmom. Ne moramo uvijek da pržimo kada je Leni tu. Dobro, naravno, volimo sve to i Fly Away, Are You Gonna Go My Way, tako dalje, ali volimo i njegove ovako stvari koje siguran sam da će upotpuniti vožnju ukoliko ste za volanom. Dakle, Leni Krevici, Belong to You. You are the...

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
5: O, vid kuma!
6: Mua.
5: Dobrodošao, iz Njemačke, autobusom. Kako to?
6: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
7: Force Rentakar. Valtrovićeva 26. Ledine. 064-09-05-003. Force Rentakar.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 8 minuta ostalo je do 6 sati i dok se ovako liste scrolluje po internetu, svašta nešto se ume naleteti. Pa na prvom mjestu što ume da...
3: Da čudi.
2: Kaže, kupovina bez trošenja novca. Dopaminski sajtovi izmišljeni. Novi trend u Južnoj Koreji, kaže, menja navike mladih. Kada je reč o takozvanim dopaminskim sajtovima. Sada, da li uopšte možete da pretpostavite šta je dopaminski sajt na kom trošiš neki virtualni novac? Kaže ovako, u Južnoj Koreji sve više mladih ide ka tom digitalnom fenomenu. Reč je o dopaminskom sajtu, platformu koju imitiraju online kupovinu, ali bez trošenja stvarnog novca. Znači, negdje kao da igraš Sims i da trošiš kao novac. Ne znam da li stvarno uspeva da funkcioniše, ali svakako ima donekle smisla zato što se trend pojavio kao odgovor na rastući

ali eto, Južnoj Koreji su se odlučili da je ovo psihologija kupovine bez potrošnje, da čovjek dobije taj dopamin koliko mu je potrebno, ali da ga ne boli džep. Iskreno, toliko primjera mogu da navedem tih stvari koje su virtualne, a koje ne mogu da se porede stvarno tako ni ovo, ali svakako za one koji imaju možda eventualno problem da svakog dana moraju nešto da kupe, možda ovo i nije loše toliko rešenje. Ovo je

0: FM.
1: Slušajte Lenovo Supermatine.
0: Supermatine.
2: Da, evo, kako nam je, pa još nije ni počelo leto, ali kako nam je završena košarkaška sezona u Evropi, odnosno u Srbiji, Jadranska liga, šampion Dubai, to ja ne znam, da, koliko god puta da ponovim, zvučit će mi da nema smisla, ali ajde. Imamo, naravno, odmah nova pisanja o tome šta će se događati nekih narednih godina, tako da je mene makar ovaj naslov odmah zaintrigirao. Kaže, Evroliga traži 50 miliona evra od Zvezde i Partizana. I o čemu se tu radi? Kaže da Evroliga želi da Crvena Zvezda i Partizan postanu franšize i zbog sve većih pritisaka i ulaska NBA ligi u Evropu, čelnici elitnog takmičenja žele da klubove podignu na neki viši nivo i zato od večitih traže 50 miliona evra. Ne, da komentariš, pa ajde, nema veze, mislim, to je ono kao, dajte mi pare, a ja ću da vas kao napravim da lepo izgledate, i ono kao lepo izgleda. Da, kad bi to tako išlo. Prema informacijama koje su preneli pojedini mediji, Evroliga je definisala model po kom bi klubovi mogli da dobiju status franšize, odnosno stalnog učesnika takmičenja, i za to treba da izdvoje 50 miliona kao ulaznicu za dugoročnu kartu koja bi garantovala mesto u eliti. Kažu da plan koji se razmatra, dakle, onda bi imali sigurno učešće u sezoni i sezone bez bojazni od rezultatskog ispadanja ili specijalnih pozivnica, i klubovi koji ne uđu u taj sistem ne bi imali zagarantovano mesto i zavisili bi od odluka Evrolige. Dakle, kao i do sad, stalno bi drhtali formata takmičenja dostupnih tih pozivnica i sličnih nekih stvari. Dakle, vidjet ćemo da li je ovo na kraju istina, da li je i tačno, ali eto, već se ponovo piše i priča o tome šta bi moglo potencijalno se dešava u toj Euroligi, koja je, pa dobro, zadnjih nekoliko godina doživjela dosta velike promjene u ulascima timova koji su daleko od Evrope. Beš sad imamo dva tima iz Izraela, jedan je iz Dubaija za sada, treba da uđe i NBA liga, sve manje nekako, makar meni to zvuči da će imati veze sa Evropom, ali svakako mi ćemo biti tu da pratimo i navijamo za naše timove, i nadamo se da će to minimum biti ova dva koja su trenutno.
1: Lenovo Supermatine.
2: A možda kao i šampion uđe iz Subotice. Šalim se, naravno, tako bi možda trebalo, ali u nekom drugom vremenu.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Sve je super.

0: super.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
3: Hajde samo da vas podsjetim na jednu stvar koju bi stvarno mogli da razmislimo, da to i postanemo, da uđemo u registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze. Oko 70% pacijenata kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, život isključivo zavisi od volje svih nas, dakle građana Srbije. Pacijenti koji imaju leukemiju, imaju urođeni poremeći metabolizma i neke druge slične stvari, često jedini put ka izlečenju je transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Nažalost, samo 30% njih ima podudarnog davalac u okviru svoje porodice, za ostale jedina smo opcija mi. Tako da trebalo bi razmisliti, ukoliko možemo, prođemo sve procedure, ukoliko imamo između 18 i 45 godina, ne bolujemo od teških oboljenja srca, pluća, bubrega, malignih i autoimunih oboljenja, mi svi možemo postanemo deo registra. Ako se jednom prijavi, njegovi podaci ostaju u registru dok ne napuni 60 godina, a prijavljivanje je veoma jednostavno. Zato, stvarno, vidimo, makar za početak da razmislimo, da postanemo davaoci matičnih ćelija hematopoeze.
1: Lenovo Super Matine. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
4: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
5: Pa ajde, ja sam nek izađem.
4: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
6: Prva reč za tebe su makaze.
4: Šišanjem.
6: Oho, Jadrankice!
7: Luda kuća od petka, majke.
4: Uređu yes.
6: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Huawei pametni sat. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

Ima ja koliko mogu da vidim Gazela, Branko, Pančevački, sve to deluje sasvim korektno. Output isto tako, naravno, ukoliko negdje ima gužvi, vi, ako nije problema, javite, a kada nam je vreme u pitanju, pa trenutno je Milinica, Novi Sad 27, Beograd, Kragujevac 26, stepeni Niš 27. Do kraja ovog dana nema potrebe, razmišljamo o bilo kakvom naoblačenju, a kamoli padavinama. Sutra isto tako, preko sutra, do kraja ove nedelje, kada pričamo o Beogradu i okolini, biće sunčano i prijatno vreme, mislim prijatno sada za one koji ne vole vrućinu, možda i malo toplije, s obzirom da u petak kažu da će najviše dnevno biti 33 stepena, ali tu oko 30 stepeni smo narednih 7 dana, pa treba to lepo i iskoristiti, isplanirati.

0: Bang. Big Bang. RS.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
3: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
5: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći

0: A kod nas može da bude vamo salada. Ne bi bilo loše ovih dana.
1: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Toy Story 5. Disney i Pixar Studio vraćaju se svojoj voljenoj animiranoj franšizi, donoseći na veliko platno još jedan nastavak. Ovog puta reč je o spoju igračke i tehnologije. Uz Woodya, Buzza, Jessie i Forkija, fanovi će se upoznati i sa novim likom, a reč je o visokotehnološkom pametnom tabletu u obliku žabe, koji će staru ekipu učiniti potpuno zatečenom. Da li je reč o novoj pretnji po igru? Film Toy Story 5 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
0: Idemo lagano da pogledamo od sutra i ovaj film. Kad smo već kod Cineplexa i kako je već danas utorak, dobro, jeste sada akcija za danas prošla, ali svakog utorka će biti, jer utorkom pre podne Cineplex nudi specijalnu akciju u kojoj od 11 pre podne do 1 sat posle podne u svakom bioskopu nude poseban paket najmlađima i njihovim pratiocima, što znači ulaznice, kokice, piće, slatkiš. Po specijalno povoljnoj ceni. Takođe pripremaju i edukativni kratki film koji će deci pojašnjavati i nama starijima kako se ponaša u bioskopu. I njega će puštati pre svih projekcija umesto reklama infokanala. I sve ovo će nam trajati tokom svakog utorka, tokom leta, tako da treba iskoristiti. A četvrtkom je akcija za specijalne bonus korisnike, tako da generalno raspitajte se ili izgooglajte šta to ima sve u Cineplexu i povoljno i pogodno, pored samih filmova koje obavezno treba potražiti spas od vrućine u Cineplex bioskopima i pogledati ih.

0: Monday morning iza nas, pred nama utorak, veče koje em što će biti prijatno, em što je letnje, em što će biti fudbala.
1: Sve će biti super, super FM.
0: Pred nama je jedna stvarno prava spektakularna utakmica, od 9 sati igraju Francuska i Senegal. Pratit ćemo, siguran sam to. Sada tokom noći očekuje nas baš dosta toga zanimljivog. Irak, Norveška, Argentina, Alžir, Austrija, Jordan, Austrija u kojoj bi trebao da igra naš Arnautović, Portugal, Kongo i derbi dana. Igraće se između Engleske i Hrvatske sutra od 10 sati. Doduše, neki od nas ćemo da budemo na ušću, slušat ćemo Lene Krevica, pa ćemo pogledati na odloženo, ali važno da dobrog sporta i super muzike pored radija možemo da slušamo i uživo. Inače, društvo prethodna 4 sata vam je pravio Danko i čujemo se sutra ovim ranim jutarnjim časovima kada ćemo se da se lagano rasanjujemo. Sada uživajmo u večeri.

0: Marketing 011 728 179.
1: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: O, vid kuma!
4: Mwah.
3: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
4: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
0: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
5: Sve je super.
0: Lenovo
5: Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Huawei pametni sat. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve je super.